0: Ko peva? Zlo nemsk.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko. Vrča.

0: ¡Bravo!
1: ...95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
2: Kafansko veče.